sunt același eu, în rolul principal spune, de ce acum cer subtitri? Să tac eu, nu, am trecut de la terță la quinte. Ai făcut parte din viața mea de istorie, acum ești doar un joc de cuvinte. Prea multe șoapte printre țigări, adevărul stă ascuns undeva în scrum.